aropurahéita ndéve che gotemi. Sapy'areíntero ha manoha ndajerevéi. Pyharepyte rehendúha óra ko musikapu. Eremíkena oikómiva'ekue chemoakãnundu.

avo ovevevaicha sa'ypyta moroti ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasãi apytépe.